وإذا كان الأضحى لم يأكل شيئا حتى يرجع، وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. Nabi ketika Idul Adha tidak akan makan sesuatu hingga beliau pulang. Dan ketika telah pulang, maka beliau memakan hati dari hewan kurbannya. Hadis riwayat Imam Baihaqi.